شەمەندەفەری مۆسکۆ لەگەڵ گەردی بەیانی دەگاتە مەحەجقەڵا. ئەو شەوە لە هەموو شەوان بێئۆقرەتر نیوە شەو لە خەو ڕادەبوو و لە پەنجەرەوە تەماشای دەرەوە دەکەم، هەر دەشتە و لێک دەکشێتەوە. شەمەندەفەر لرمەی دێ و با لە تەنیشت فارگۆنەکانە و ورشەی دێ. جاری دووەم لە خەو ڕادەبوو و لە پەنجەرەوە تەماشای دەرێ دەکەم، دەشتە. اینجا لە کۆتاییدا بۆ جاری سێیەم دەریا دەردەکەوێت. کەوا بوو ئێستا ئەمەیە داردەستانی من. سوپاست دەکەم دەریای شین، پانتایی ئاوی بێپەی و سنوور، تۆ یەکەم کەسی کە مزگێنی گەیشتنە ماڵەوەم پێدەدەی. باوکم دەیگوت ئەوەی دەریای هەبێ هەرگیز بێمیوان نابێ، ئەبوو تالیب لێی وەردەگرتەوە. ئەوەی دەریای هەبێ ژیانێکی بێ گرفت و بەپیت و بەخشندەی دەبێ. ڕەنگە چیا زۆر لە دەریا جوانتر بن، بەڵام ئەوانیشمان هەن. ئەو دوو پیرەمێردە ئەبوو تالیب و باوکم کە تووشی یەکتر دەبوون، زۆر جار بەبێ ئەوەی ورتەیان دەمبێتە دەریێ وەردەسوڕانەوە و بەرەو دەریا دەچوونە سەر گردێک. ئەو هەموو کەشتیانیان لێ دیار بوو کە دەهاتنە بەندەرەوە بۆ نیخوێ و ماسیان بۆ دەهات. چەند ساتێک بە کپیدا دەنیشتن ماوەی قسەکردنیان دەدایە دەریا. با دەریا بدوێ، بەڵام تۆ وس بە نەخەم دەربڕە و نەخۆشی دان تیمە زەن. شەو هەستی ڕادەگرت کە دەریا لەبەر پێیەوە کەفی دەکرد، ڕووبار پڕ خەڵک بێ یان چۆڵ لێگەڕێ با دەریا گۆرانی بڵێ زایەڵەی شەپۆلەکان دووبارە مەکەوە. پوشکین ئەو پیاوە مەزنەی کە زێڕی لە دەم دەباری کە دەریا گۆرانی دەگوت ئەو بێدەنگ دەبوو. باوکم دەیگوت جۆ لە دەریا بگرە، فێر بە تێبگە چ دەڵێ. دەریا زۆری دیوە و زۆریش دەزانێ، یەکجار زۆر. ئەی دەریا پێم بڵێ بۆ سوێری، ئەخر شەپۆلەکانم پڕ فرمێسکی مرۆ بن. ئەی دەریا پێم بڵێ بۆ ڕەنگە و ڕەنگی، ئەخر ناخەوم پڕ مەرجانە. ئەی دەریا دەپێم بڵێ تۆ بۆ پەشۆکاوی، زۆر بیوەر و ئازە لە ناو شەپۆلەکانم فەوتاون. هەندێ وایان دەزانی سوێر نیم و هەندێکیش خۆیان تێدا نقم کردم و مەرجانیان دەویست. دوو چیایی سەر و ڕیش ماش و برنج، دوو شاعر وەکو دوو پیرە هەڵۆ لەسەر گردێک دادەنیشن، بە بێدەنگی دادەنیشن و هەست و خست لە خۆیان دەبرن و گوێ لە دەریا دەگرن. دەریا دەگرمێنێ، بیری ژیانێکی وەکو خۆی دێنێ و هەرچی جۆرە هەوایەکی بێ بەسەر دەریادا تێدەپەڕێ و لەم کەنارەوە دەچێتە سەر ئەو کەنار. بەڵام بە پێچەوانەی دەریاوە ژیان بەندەری ئاسوودەی نییە، شۆستەی نییە تیایدا بگیرسەیتەوە. حەز بکەی و حەز نەکەی دەبێ بکەوێ ناویەوە. تەنیا یەک بەندەر هەیە، یەک شۆستە هەیە، ئەویش قەزوین دەگرمێنێ و دەنەڕێنێ. دەریای خفالین دەنەڕێنێ، ڕووبارەکان تێی دەکەنەوە. لەلایەکەوە ڤۆڵگا و ئۆرال، لەلاکەی ترەوە کوارو تەرەک سولاک، هەموو تێکەڵ دەبن و ئێستا پیاو نایەن ناسێتەوە. ئەوانیش دەریا دوابەندەریانە، لەگەڵ ئەمەشە ئاوەکەیان لە ناو ناچێ و نامرێت. هەر دەڕوا و بە شەپۆلی شین بەرز دەبێتە و لە هەموو لایەکی دنیاوە کەشتی گەورە سواریانەبێت. چیاینە ڕۆڵەکانی داغان، ئەرێ چارەنووسی ئێوەش وەکو هی ڕووبارەکان وانییە؟ ئێوەش یەکتان گرتووە لە ناو یەک دەریای گەورەی برایەتیدا تواونەتەوە. قەزوین دەگرمێنێ و دەنەڕێنێ. دوو پیرەمێردی سەر و ڕیش ماش و برنج بە کپی وەستا بوون، منیش لەگەڵیاندا بووم. هێشتا گەنج بووم، بەڵام پاشان کە بەرەو ماڵ بووینەوە ئەبوو تالیب ڕووی کردە باوکم. ڕەکەت وا گەورە دەبێ، ئەمڕۆ هەستی بە سۆزێکی گەورە کردووە. باوکم وەڵامی دایەوە کەس ناتوانێ لەو شوێنەدا بچووک بێ کە ئێمەی لێوەستا بووین. ئێستا کە دەچمە کەناری دەریا هەمیشە وا هەز دەکەم لە تەنیشت باوکم ڕاوەستاوە. دەڵێن ساڵ بە ساڵ قەزوین تەنکاوتر دەبێ. ئەو شوێنەی جاران شەپۆلی لێ دەشکایەوە دەبێتە شار و خانووی تێدا قیت دەکرێتەوە. لەوانەیە ڕاست بێ، بەڵام قەت بڕوان ناکەم دەریایەک لە کورتی بدا. دەریا بێڕەنگە، تەنکتر بێ، بەڵام بچووکتر نابێ. من هەمیشە بە خەڵک دەڵێم قەت بچووک مەبن، با ژمارەشتان کەم بێ. دنیا سەری ڕادەهەژێنێ، شاعیر غەمبارە و نووسەر پەست، چونکە قەزوین بە ڕۆژ دەکشێتەوە و تەنک دەبێ. وابزانم ئەمە وەڕێنەیە، ئاخر پیرە قەزوین چۆن کەم دەکا
کمبونی هندی کس لوجن خوشتر و سخت تره. محچیش باسی دریایی کردوا. محچ یکم قومی سری شورش گرانه بول داغستان. استا پی تختی کمارکه من ناوی اویلیه. پیشن ناوی پارت پتروفسک بو. لشار نشتیمانی دا محچ کردی با قلعهشی پولاین. محچ لباری دریاو گوتویه دوج من هرچند زور بیه فریان دا دین ناو دریا. دریا خوله و لبنه و جیگه همو ینده بیتوا. کاتیه چیا یکان من لطنیج مزگفت یان لجیر پیل درخت دیگ دا کودبنه و باسی امو او دکن. ایم بم کوبونوی دلین گودکان. جاری چیان لگودکان دا پرسیار کرا خوشترین دنگ لبر جو دا کامه زلامکان بیلیان کرده و یک یک ولامیان لیو. زرنگی زیو، حیلی که حیل، چرتی اسمی اسب لسر بردی دول، دنجی دول بر، پیکنین من دال، لای لای دایگ، خوری او. بلام چیایی گوتی، دنجی دریا، چون که دریا او همو دنگانی تیه دایگ که او گوتن. جاری که دی پرسیان، جوانترین رنگ کامه که بکویت بر دلو. دیسان، بیریان کرده و غلامیان دایو، آسمانی صاف، تروبچی بفرینی شاخ، چاوی دا یک، پرچی کور، در خوخ لگل در کردن دا بی، در چناری پایزان، آوی کانی، بلام چی های گوتی، رنجی دریا، چون که دریا او همو رنگانی تیه دا یک که او گوتن. لگو دکان دا اگر یه چه پرسیه لباری دیمن یک، یا تامی خواردن و یک، یا هرش تیشی تر بکات همیشه والامکی دریایه. افسانی جوان لباری دریا و هن، گنجکو کچه پاشای بحری یا بالندی لازوردی که دنوچی لهر چوه بدایه کهانی لید درده بود. بگو من، لگو دکان ده هر کسه به اسپی خوی حل دلی. ایشوانه کم که گورانی به دریای قزوین و حل دلیم، جروبر هنده کسپی هم دلین براست، قزوین هر دریا نیه. گولشی گوره و هیچی تر، دریای رشت دریای راست اقینه، راست، راست قزوین بقد دریای رشت یا ادریاتیگ یا دریای آیونی گورو. بلام خلچی با حسانه و ملو راباردن دشن سر اوان کچی وقت دستور یک تنیا با ایش دشن سر قزوین. قزوین دریای ماسیگرانه، هی نفتوانانه، هی کسی که ایشی سخت بکا بای خوی لوان بهستره. چار چیه؟ هر گایک شوازی خوی هیا، هر پیاوی کسی تی خوی هیا و هر دریایک روی خوی شوازی خوی هیا. بیشگرمش ادی، چیاکانی داغستان شویان لچیاکانی جورجیاو، ابخازیا و هر یکی تر جدانیا هچون اگ بیه دبیه پیلی بنیم کبلای منو همو دریا کان لیگ دک کدش من او دریای رج دریای قزوینم دیتاویا کل نو دریای قزوینیش بم همیشه و قیانوسم دیتاو دیر دریا کمن به هیچ جوریه هیچی لوانی دی کن تر نیا که خلچی لیره در رون بایا دیگار پاره دقن جینن بوم رازی کجاری شی دی بینو هر وکو لگل هیدیش واین کردوا. باوکم دی گود، اگر یه شک هیچ جوانی لدریا ده نبینی دیار خوی جوانی تیدانیه. جاریشان یه شک و ابو طالبی گود، دریا امرو دنجی زور خوش نیه. ابو طالب گوتی، به جوی من هستی لیل آگره. جوابو، بچاوی داغستان سیری قزوین بکن دبینن جوانه. کشتار مردان به هاوتاکی کابتن محمد حاجیف غواسی گوندی، گونی بی داغستانی لهمو دریاوانیگ دیاره. لدریای بالتیک و دریای باکول و دریای بارینتس جنجی توربیدکانی گلی کشتی نازیان روانه گوری سارد کرد. غواسکی او یکم شد بو که کشتی گلی نازیانی خست جیر دستی خویه و دستوری. تنیا پاش نقوم کردنی کشتی چی دوشمن سمیلی واده دا. جاری چین محمد حاجیفم دی. لبوی نگدا لکولیجی ابا شیلووی راهنانی مامستایان دم خوندو محمد حاجیب لسر رو ایشتن بو که دعاو من کرد قسمان بابکا. یشک پرسی تو لناو بردان گوره بوی چون بوی با کشتیوان؟ گوتی که من دال بوم لسر تروب چی شاخ یک و قزوین بیم. بانجی کردم منیش چون هم توانی جو ببانگا که ندم. محمد حاجیفی چیایی قارمان یشتی سوویت لدریای پرینس دا فوتا. و تلاکی لما حش قلا دا برام بر او کارگی بناوی او اکرا و دروانی تا دریای قزوین لشاری سیویرو مسک دا قطاب خانه ایشی بناو اکرا و. اوی ازابیه
او دا چیتا ناو دریا بلام همویان ناگرین و هر بویشا چیه یکان یکم گولی به هر ده هبیجن ناو دریا ریز و حرمت بو همو مردوکانی زور جار گولی منیش لسر شپولان در رویش بو لو شوینهی که حاجیف و کشتی رانکی لدریای بل دزده فوتان همو جاری کشتی کان لشرافتی او کمیگ دوسته روش دوائه لدریای بینیش دا بو ماوی 3 دقیقه لیادی شهیدکانیان دا ببیدنی دوسته شاری محج قلامان وکو کشتی کنه وستاوه لمارین پارک و پوکین دروانیت دریا لنزیک اوی شوا سلیمان ستالسکی راز بوتاوه باو کشم راست شقام و بسر قزوین دا دروانی دلین او شوینی استا دریای لیهل دا چه کاتی خوی بیابانی روت و سامناگ بو چاوی بشاخان کوتو و لخنی خوشیان شینای خوی ببر پی ور کردون دلین وقتی خوی چیاکان عزیابونو همیشه لگل یک دی بشر ده هاتن کچاویان با دریا کول سرسامیان یان لیب راو بونو بر دای کم لیلی و دگو کن رولا گوره بیو بجند با بجنی چیا بی رولا گوره بیو وق دریا فراوان کچیش به شورسواری خوی حل ده گود دیارا لشاخی سرکج لدائیگ بوی بمردی تپلت دا گرتو پر تماشایی شد نکردین دعیت گوره بو ها شورسواری گنجیش به نازداری چیایی خوی حل ده گود خولبنی دریاوا با من نها توی جوانی وام پیشتر ندیو هم قصیم لکوبنوی کردیست او چیه؟ قصن ما هر باسی دریاو چیاو دریا بکین؟ چیاو دریای دیمن هی باسیان بکین دریایگ باخی لیزی و دریایگ میگل و چیاییگ خوری من هی راست دلین خود هر سی گرانی ماله یکی با ایمالی گره خود هر سی گرانی ماله باسی او دو بشه سرشیم کرد که داغستان پیگ دینن بشی سیم اوی تر هموه چما اویش هنده کما ریگو رو باره درخت و جیایا سرا پی تمنم بشی اوانا که باسیم کم گورانیش همانشتا تنیا 3 گورانی لدنیا دا هیا یکم گورانی دایی که دوام گورانی دایی که و سیمیش اوی دی هموه کچیایی داوتت بکن بچی تمیوان داریان دلین ورکن من چیاکان من، دریاکان من، دلکان من هی خوتن، ولات من ولات تا، مال من مالا، اسب من اسبی راستقینه و پیاو من پیاو، سیمیان لنیو دا نیا، هرگیز سیمیان لنیو دا نیا.

0: خوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشاری چی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برگ کن جگهیشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان بخور کن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراحی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0972810505 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بینرانی شاشا جوانکی خاکو پروگرام تایبتکی مایکی خاک سلاوتان لبد خوام بخوشحال دزنم لطوری که نوی بخو آمده کرنه که زور باشو گرام تولتن با امرو بابتکم حال بجردو و هم تندرستی و هم گرنگیش لگل حولاتیانا گفتگوی لسر دکن اویش تا چند توی حولاتی گرنگی دادید با ورزش کردن لگل منابن و بزنی رای حولاتیان چیه برزم ام کاتو باش
4: ام کاتو باش سر چاو
3: سپاس دکم ماشاءالله برای کی باش درمانی کردواری دلایا لاستای خالکی رو اکنه ام گجوگیا کردواریانه
4: بله سال به سال زیاد که لبروی ایسا اینترنت هی سوشال میدیا کنش تی زیادتر بلاو کنه به هر دلایا هر زیاد که یعنی لانی خرابیش زیاد که لانی باشیش زیاد یعنی به کرتی که خالکی که زورتر گرینجی پیه بلامیتر لواچت سوشال میدیا سمعی کم کاتا
3: من امرو بابتا کم تندرستیشا گرنگی ورزش کردن برایزه تا چن گرنگی با ورزش کردن دادید
4: والله من تمنم هیا تقریبا 55 سال زور سپاس بلام وازم جیلی ایم پیشتر ورزشیشی نکردی به هر وکوای ورزشی کردی چکه هیلاغ بون بس ام جیل تازه به بونی اوی کیسه باس مارکت موبایل و سوشال میدیا و کاتی که زودتر کشن به دانشتن بلا من پیم باشا انسان پیش اوی نخوش کوید پیش 40 سالی دست بکا با جول و ورزش و آنه ایتر تایبتی ورزش سویدیه کن زور پیوستا هر کسی کش لدوی 40 سالی دست یه ورزش باشتر وای خوی سرچ بکا با لیوتیوب و لگوگل و لسرچاوه زنستی کن با شوی زنستی دست بکا چکه زور من هی که دکتر پیوتو ورزش بکه و دکتر کان زور مجاری و نیه پشین تفصیلات و کاتی خوان لعاید کان و کشنو تفصیلاتی هم بنه بذار بی خلق خوی محاوله بکه سرچاو بدوزه تو
3: باشا هوکر چیه کسی که نخوش اکوی حتی وک دکتر پینال پاریس بکه ام کسی پنا نباته با ورزش کردن
4: آخر مشکلی که لیره دست بیه که اگر کسی دکتر پیوت برو ورزش بکه یکسر چیه با ورزشی قرص اما زور خطره یعنی باید ما کردی که اینو باشترین ورزش بود همون تمنکان هر ولی وی که لکردی پیلان خیر رویشتن یعنی باشتر وای هوایشی پاچی اکسیژن داره مثلا لپارک کان و کپاچی آزادی هوای شهر پارک کانی تر بیانیان لبروی سر و دو کلوشت کم تره اکسیژن لوانی باشتر بیه لناورست بخ کانه ورزش بکن
3: برای زد بیانیان در چی با ورزش کردن؟
4: من بەبەردەوامی هەموو ڕۆژێنا بەس بە پیمەجال بەیانیانە چم بۆ پارتی ئازادی لێوە نزیکین تەقریبەن زۆر بە تەدریجی بەنگلیزی پیاڵە گرەی جۆری زۆر بە تەدریجی دەستم پێکردووە و یعنی مەسەلەن یەکەم جار بە 20 دەقە وردە و دەلەماوەی مانکە کردووە بە 21-22 دەقە ئاوە ئێستا 50 دەقە ڕۆشتنەکەم لە بینی ڕۆشتنە خێراکەیە وەرزشی قورسیشیم تێکردووە وردە یعنی بە تەدریجی هەموو شتێک بە تەدریجی سەرکەوتووە بێ
5: ئەم کاتەوە باش
3: زۆر سپاس دەبینم لە دوکانی جلوبەرگی وەرزشای وەرزش دەکەی حەزت لە وەرزشە
5: بێگومان من زۆر دەمێکە لە دەرەوەی وڵاتە ژیم لەوەتی چوومەتەوێ زۆر خەریکی وەرزشم هەر ئەوەش بە شێوەیەکی هین هێشتی و مێتیێوانێ بە تایبەتی بە شێوەیەکی تەندروست هێشتی و مێتیێوانێ بە تایبەتی ڕاکردنەکەم هەفتەی دوو جار بەس تەقریبەن 6 کیلۆمەتر ڕاکەم پاشان یاری کیک بۆکسینگ شلێوێ زۆر حەزی لێ یەکەم ئەوش دوو جارە چوم بۆ ئەوێ هیوادارم هەموو گەنجێکی ئێرەش بە هەمان شێوە خەریکی وەرزش بێ وەرزش لە هەموو شتێک مهمترێکە بەڕاستی لە ئەوروپایە ئەوەی هیتیمان بە وەرزشیان هیتیمان بە زۆشتی تر نایەن لە بەرەوەی بەواستەی وەرزشەوە مێشێکی سافتری دەبێت توانای بیرکردنەوە باشترێگە بێ سەحەتێ باشترێگە بێ لەزەت لە ژیان زۆر زۆر زیاترە بینی بەبێ وەرزش بەڕای من نیوەی ژیانە فەوتاوە
3: وەکو بەڕێزەکە باسەکرد لە ئەوروپا گرنگیەکی باش بە وەرزشکردن دەدرێت پێت باشە لێرە بخرێتە بواری خوێندنەوە هەر لە باخچی ساوایانەوە بۆی لەگەڵمان ناگەوری بێت ئەم حەزە
5: ئەوە بەڕاستی باشترین شتە باشترین پلانە ئەگەر بچێتە بواری زانستەوانێک کە هەموو مناڵێک لە سەرەتای ڕەوزەوە نیە لە ڕەوزەوە دەست پێ بکات ئیتر تێ ئەگە لە وەرزشتی ئەگە ئەگەر دواوە درەنگ دەست پێ بکە لەوانەیە تااقەتێکی نەبێ یاخود نەزانیانی چی بەڵام لەو وڵاتە ئەوروپیەکانە بێگومان لە یەکەم شت کە زۆر زۆر تیمانی پێێن پرسیاری لەکەن چ وەرزشێک وردە وردەی خەنە ئەو بوارێکە خۆی حەزی لەیەک و زەوق ئەکرێتەوە بەرامبەر ئەو وەرزشەی خۆی ئیتر ئەوە وەکو خواردنی گوایە من ئەوەتە خوازم کەەوەش بچێتە ووارەوە لە کوردستانی خۆوانە و کوردستانی خۆشەویست بۆ شێوەیە وەرزش ببێتە شتێکی زۆر سەرەکی لە ڕۆزەوە هەموو مناڵێک ئەو شتی پێشکەش بکرێت.

0: لە ڕاستیە ئەو کاتە بە تایبەت ئەو ڕۆژە ڕۆژە پێش زۆر زۆر یانی باشە خەڵک چۆن بڵێ پێش یاریەکە سەعاتێک دو ساعت یانی زۆر بە پەلە پەلێن داوای درێز ئەکەن بۆی کرد لە کاتی یاریەکە ئامادە من و لە بەریان بێ وەکو جمهورێک
1: زیاتر کامیانەیە هاندەری زۆرتر
0: طبعا لێرە زیاتر بەرشلۆنە و ڕیال مەدریدا ئەوانی تریش هەیە بەڵام زیاتر بەرشلۆنە و ڕیال مەدریدا
1: خانمانی تیایە کە داوای درێز ئەکەن یا خودنا تەنە پیاوانن
0: خانمانیش بەڵێ تیایەتی بەڵام وەکو پیاوانی بە ڕێژەیەکی کەمترن
1: دەبینم گەنجێکی وەرزش کاریت جسمێکی وەرزشیت هەیە تا چەند گرنگی بە وەرزش ئەدەیت و کوروتە بە پلانی ڕۆژانەی خۆت
0: ڕاستی وەرزش گەورەتری سەرمایەی مرۆڤ لەش ساقیە لەش ساقیش بەندە بە وەرزشەوە بۆیە کە تۆش بتەوێ لەشێکی تەندروست و ئەو سامانە و دەستکەی پێویستە وەرزشی لەگەڵا بکەی ڕاستی من ڕۆژانە لە دوای ئیش و کار سەعاتێ بۆ دو سەعاتم داناوە تایبەت بە وەرزش
1: ماوەی چەندێکە خەریکیت
0: وەکو ماوە دەمێکە تەقریبەن نزیکی 2016ەوە بەڵام پچڕ پچڕ وازم لێ نابوونی زروفو بە بۆنەی هەنێ سەفەر وانێ بۆنونە وەزعی کۆرۆنا تەقریبەن ساڵێ بۆ ئەو کاتانە ئیتر پچڕ پچڕ وازم لێیان بەڵام لەو کاتەوە بەردەوامی لە 2016ەوە
1: زۆرێک لە ئێمە کە بەشداری هۆڵەکانی لە جوانی دەکەین دەمانوێت خێرا ببینە خاوەنی لەشێکی ڕێک تۆ هۆکاری ئەم پەلەکردنە بۆچی دەگەڕێنیتەوە خۆت ڕوبەڕووم حاڵەتە نەبوویتەسەوە
0: ڕاستی من وەکو خۆم نەخێر لەبەر ئەوەی ئەم حاڵەتە لە یاریزان بۆ یاریزان ئەگۆڕێ هەنێک کەس هەیە بۆ نمونە کاتەکەی کەمەیە هەنێک کەس هەیە ئامانجێکی هەیە دابەزێ لە بتوڵە یاخود چەند شتی تر هەیە بەڵام من وەکو خۆم تەنها بۆ تەندروستی خۆمە و پەلەپەلی لێ ناکەم و کاتێکی دیاریکرا سەعات سەعات و نیوێکم کیفایەتە بەسە
1: زیاتر کام وەرزشە دەکەیت
0: من زیاتر لە جوانیە بەڵام ئەوە نیە کاردۆی لەگەڵا بێ خودا بەزانی کێش و ئەمانە بێ تەنها ماسوولکەکان بە خۆی بمێڵنەوە دانەبەزێت و هەر ئەوانە
1: ئازیزانی ئێمە با هەمووان خۆمان بپارێزین پێش چارەسەرکردن خۆتان و ئازیزانتان هەر سەلامەت بن خواتان لەگەڵ
2: رادیوی خاکە 99.1
3: هەرچەندەکان تۆ لە بیرکەم ئەو دڵی من ڕێگانەدا ڕۆژ لە دوای

0: بینرانی عزیزی ئێمە لە هەرکوێ کن جانتین سلاوتان لێ بێم کاتتان باش دڵخۆشم کە ئەمڕۆژ لا پرۆگرامێکی تری میوانی خاک دووبارە بە دیداری ئێوە شاد دەبم هەمیشە ئێوە باش بن سەلامەت و تەندروست باش بن وەک هەمیشە ئاماژەی پێ دەکەم لەسەر بابەت و تەوەری گرنگ لەگەڵ میوانەکانم گفتوگۆ دەکەم بەڵام بەر لەوەی کە بچمە لای میوانەکەم لەسەر بابەتی ئەمڕۆ گفتوگۆ بکەم ئەچمە لای چالاکیەک کە لە ئێستادا ئەنجام دەدرێت ماوەی سێ ڕۆژە فیستیڤاڵی کاڵەک لە دەشتی زەڵێ دەستی پێکردووە گەزان کە لە چەند هەفتەیەک بەر لە ئێستا دکتۆر تیشکۆ کە یەکێک بوو لە سەرپەرشتیارانی فیستیڤاڵەکە لەگەڵماندا ئامادە بوو باسی لە گرنگی فیستیڤاڵەکە کرد و باسیشی کرد کە دەیان چۆن کاڵەکی کوردی با ڕەنگ و شێوازی جیاواز لە فیستیڤاڵەکە دانراوە و نمایش دەکرێت و خەڵک دەتوانێت سەردانی بکات و کاڵەکیش بکڕێت جا بێگومان کاڵەکی دەشتی زەڵێ بەوە ناسراوە کە تام و بۆنێکی زۆر تایبەتی هەیە ئەنجا هاوکارمان خاتو کەژان حەسەن لەوەیە راپۆرتێکی بۆ ئامادە کردووین لە ناو فیستیڤاڵەکەدا ئەیبینین و بەردەوام دەبین لەگەڵ تا سڵاو لەوێ کەژان ئەم کاتە و باش فەرموو
1: سلاو لە تۆش بێشانۆ سلاو لە بینەرانی خۆشەویست بێت من ئەمڕۆ هاتومەتە دەشتی زەڵێ بۆ فیستیڤاڵی کاڵەک ئەمەی لە جوتیارانە پرسم بزانم بەرەوبوومی ئەم ساڵیان چۆن و بەدڵیانە بۆ ئێستا هاتومەتە لایەم کچە جوانە کە خەریکی میوە فرۆشتن و کاڵەک فرۆشتنە کچە جوان سلاو لێ بێت باشی تەندروستی چۆنە ئیشوکار چۆن ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی فیستیڤاڵە قەرەباڵخە
2: وەڵای قەرەباڵخی وانی بەس باشە
1: جارێ گرمە تۆ زێکتر خەڵک خۆیە دەها باشە چیتان هەیە ئێستا بۆ فرۆشتن لێرە
2: ترێمانێ کاڵەکمانێ گۆڵەب ڕۆژمانێ درۆزمان هەیە
1: درۆزیەکانی شتانم بینی بەترشەوە ئێستا ڕێگە چم لێیە خۆم پێژام
2: شتێک
1: کاڵەک کیلۆی بە چەنێ ئێستا کیلۆی بە
2: پێنجسەیە
1: چۆن هاوار و شت ناکەن وەکو بە کاڵەکان کاڵەک بۆ فرۆشتن
2: هەرب
1: لە شوێنی خۆتانەدایەن
2: وتەوە
1: باشە شارەزایەکی باشە لە کاڵەکە
2: بەڵێ
1: کامیان ئەدی بزانم تۆ زانی کام کاڵەکەیان شیرینە ئێستا
2: ئێستا ئەمەیان مزرە دەرەچێت
1: ئەمە شیرین دەرەچێت
2: مزر
1: دەرەچێت بە چی ئازانی چۆن ئەزانیت
2: چونکە ئەوە ڕەنگێکی کاڵی هەیە و تۆزێ زەردە و ئەم زەردانی تایە
1: باشە ئەمە وەکو شووتی وایە کە ئاوا پیاکێشنە لە بزانی دەنگەکەی ئەگەر نازانم دەنگی چی لێ هات یەکسەر شووتی باشە و پێویست بە شەڕکردن ناکات
2: نەوەڵامەوەکو شووتی

0: هەر لە فستیڤاڵی کاڵەک کۆمەڵی خواردن و بابەتی کوردەواریش هەر لێرە دروست دەکرێ بۆ گەشتیارانی کە سەردانی ئەم فستیڤاڵاکە ئەمڕۆ ئەم خاتونە جوانەش لێرە بینیم ساجێکی بچووکی جوانی دانا و خەریکی کەلانەکردنە خاتون گیان لەش ساغ بۆ
1: یخواسەکەم
0: بیرت کردەوە ئەمڕۆ لەمە فستیڤاڵە بە کەلانە بەشدار بیت
1: والله لە زۆربەی فستیڤاڵەکان هەر بە کەلانە بەشدارم
0: لە کەلانەیە دیارە خۆت
1: باشە
0: چیتان هەیە ئێستا بۆ خواردن لێرە
1: ئێستا خۆمان شەخسی خۆمان لە کەبرەکەی ئێمە کەلانە و ناوساجی
0: ناوساجی دروست
1: دەکەن
0: خەڵک حەزی لە کەلانە هەیە بە تایبەتی کوردی مەخوان زۆمان حەز لەیەتی تەڵەبی باشی لەسەر داواکاری باشی لەسەر لەلام خەڵکەوە
1: بۆ خوای گەوران وەڵا باشە لەخوا بە زیاد بێت
0: ئێستا ساجەکە و ئەو ساجەکە بە چی ئیشەکات
1: ناوساجی
0: دروست نەکردووە تا ئێستەوانە یازەکە هەرهی بەرهەمی خۆمانەیە ی خۆتانیان هەر لە بازارێنان
1: لە بازارێنا هەر یخاکی کوردستانە بەرهەمی خۆمانە
0: ئێستا چەند کلانە بەتەمای دروستکەی ئەمڕۆ بوو ئەمڕۆ چەند ئاماداکەیت
1: وڵایتر ئەڵڵاه عەلەمی بەبێ تەڵەبە هەچکات هات دەکەلانەی ویست بوو دروست
0: لەش ساغ بە زیار جارێ ناوساجی دروست نەکردە تۆزێکی دەست پێکرد
1: بەتەنیا
0: قرس نییە ئێستا بۆ خۆ دانیشتی بەتەنیا خەرگی کەلانەکردنیت
1: ئاسپاس بۆ خۆ نیە بەتەنیا بم کچەکەم یارمەتیمەیە هاوسەرم یارمەتیمەیە بۆ نیە بەتەنیا بم
0: خەرنمونەت زۆر بێ ئینشاءەڵڵاه خی گەورە قوتە بە
2: سەرچاو بەخێر بن
0: لەش ساغ بێ ئەمڕۆ فستیڤاڵی کاڵەکە و یاڵادی باسی کاڵەکانی خۆتم بۆ
2: بکە پێشەکی بەخێرادن داناگەم بەخێبن سەرسەر و سەرچاو ئەمە وەکو فەلاحێکی گوندی جۆلەیە کە سەر بە ناحی بەرزنجین فەلاحی نەدەشتی زەڵەیە کاڵەکەەکان ئمە چوار پێنج نەوە کاڵەکمان هەیە ئەمە مزرە هۆملووشیە ئەمە خەتخەتە ئەم نەوانەمان هەیە ڕوشەمان هەیە سێ سووشمان هەیە ئەم نەوانەمان هەیە
0: کاڵەکەەکان خزمەتکردیان قورسە
2: بەڵە خزمەتگرنی قورسەرەوەڵە
0: چۆن خزمەتیانەکەن
2: ئەمە لە هەوڵەوە لە مانگی سێەوە دەست دەکەین بە زووتکردن بۆی ئامادەکاری هەتا مانگی شش لە سەرای مانگی شش دەست دەکەین بە داچەندی پاشان لە مانگی حوتە ئەیدر پێویستی بە خزمەتەیە هەتا ئەچێتە سەرای مانگی هەش لە دوای ئەوە
0: ئەودان وشتی چۆنەوێ
2: نیە بە
0: نەخێراودانی هیچ جۆرە گیان درنگرنگ
2: نانا بە هیچ جۆری ئەودانی نیە
0: حەزی لە گەرمایەکە
2: لە کاتی کردنا ئێمە تۆزێکاوی دیەکەین لەبەرەوەی تۆکەی پێسەوزکە لەبەری کاڵەکەی پێسەوزکە پاشان ئاوی نیە نەخێ
0: چۆن کاڵەکەەکان جیاکەنەوە ئێوە کامیان شیرینە کامیان مزرە کامیان مێخۆ
2: ئەم ڕنگ سەوزانە ئەوە مزر
0: من کەسێکم شارەزایم نیە لە کڕینی کاڵەکە ئەگەر من بە تۆ بڵم ئاماژگارێکم کە بۆ کڕینی کاڵەک پێم بڵە شتێکی باشڵ بژێ
2: ئەم ڕنگ سەوزانە مە مزرە بەڵێ ئەمە
0: بینەران ئەم ڕنگانی
2: ئەمە لە ناو گۆشتی زیاترا تۆکی لە ناو کەمتر ئەمە گۆشتی زیاترا
0: گەورە بێ کاڵەکەەکە شیرینترە بێ
2: نانا بە گەورەی نییە ئەمە گۆشتی زیاترە مەسێ سوچە ئەوە ملووشیە ئەو تۆزە گۆشتی کەمترە
0: ئێستا کامیان کاڵەکێکی شیرینە
2: کاڵەکی شیرین ئەمێ
0: بە چیە هەستە پێکرد
2: ئەمە هەوێ خۆمان تەجروبەمان هەیە لە سەری چەند ساڵە خەریکی فەلاعادین تەجروبەمان هەیە لە سەریەوە بەڵ
0: خوشوتی
2: نیە کە پیا
0: بکێشی
2: ئەوە مزرە
0: کیلۆی بەچە ئێستا کاڵک
2: وڵای ئێستامەین ئەمە جوانەکەیمان هێنا ئەوە نیە بڵێ چین خراپەکەی بێنین وەکو بازار جوانەکەی نین بێرین بە حوسە و بەنجە بەڵێ هەرزانە
0: بەخێوەن
2: سەر سەری فرچاو

0: استحاتين تو مالي خاتو كيستان خاتو كيستان دوبار اسلاو لبا
1: اسلاو لباش سواس
0: باز ممن ميكسبو برسياد دست بيبين كاتينا مالوا هستا كم مالا كب زور كودوار يعني تاچن گرنگی با بابتی فولکلوری و کردواری
1: بخیر من سرچاو بو مالم لگوندی عبابیلی من خون با اصل دایکو باقم خلکی عبابیلین و آموزای یکترین و اتلا بروی پیوم خوش بو بگرم و گوندکی خون من لعبابیلین و نزکی 3 سال لیره اجیم خوش یعنی گوند لاده هر بو خوی مورکی که کردواری و رسانی پیویا سپاس که تو بچهای تو وحد بینی من هشتا خوام علیم مقصرم یعنی نمتوانی و بشویی که کردواری جوان بید بلام خوشبختانه تا راده که کم توانی و ما اوشتا کردواریانی تیاه بید یعنی بتوانم که یک یک بید بلی بولادی روشتوم لبروی یعنی هر خوام بخوام براسی علی رسنی همو تاکی که کرد لباو با پیرانی و ایتی يعني إما جناب رشلي كي خمان وين بكين راست قناغي أو قناغي كبو قناغي كي إما أو بوا بلا بمعنيه ونمعنيه إما لو دايكو باكو لو بنمارة جوانا نبوين كاستا إما ينبر ودك دوو توانيو معنا لهن يكشتا نعلم لهم ويا إما جرات كي أوان بقريني كي كيش لوانا مور كي كردواري ورصناعتي جلي كردية
0: باشا بملو تون برياريا كا لا بارزجي هلب جبيتا گوندی اپاپیلی داب نیشید
1: بله من هر بخوم خوشویسی که تایبتیم های با حالاب جو چوار دوری هر هموی در بروی لدائیگ بوی حالاب جمو همو جیانی منالی و گنجی تیم و هموی لحالاب جای بوا دوائی اوی کمن 6 سال سرو کشاروانی حالاب جبوم دوائی او بخواستی خوم دستم لکار کشای و اتر براستی اتوانم بلیم پیویستم بپشو هبو بویا اما گوندی باو با پیران مانو اما جهر ملکی با پیران مانو که لیرم پرچه زویه هم بمننا اتر پیم خوش بو لیره خانوی که پچکولانه درست بکم و جیانی تیابه سر برم لگل وشا حال گوندی عبابیلی لماستر پلانه بو آینده ابی بگره که لشاری حالب جا يعني بخود ازاني شرف روان ابيت عبابليش زور نزيك لا حلب جوا يعني اتوانم بلم ببي من هتا اقام ازان كو دوامكم بدا دقه ببي اقام كوات يعني بسياره هر شوار دقه 6 دقه هر اونه لبروی زور نزیکه لپارزگای حالب جو دوی اوش لاده براستی او هوایی که پاکی هیا شونده که زور هادی او بیدنگا اوی کمین زوری لیره اتوانم بلیم اسوده کردو لناو کسو کارکی خومم یعنی امانی که همو لچوار دورنون آموزا و خالوزا و برزای باک من لبرو زور اسودم لیره براستی
0: زور باشا ماوی چند سال؟ سروکی شهروانی حلب جا بوی و پیشم خوشا او باز کن چون پید وطرا کتو کو سروکی شهروانی حلب جا حلب جا درائی
1: سپاس دیاره من بخوم هر لحظه سال 1993 کو فرمانبری که اسایی لشهروانی دامزرم چند قناقی کم بری سرطای دوی سالک بوم بلی پرسرایی باشی مالد دواتر ماویگ بوم بلی پرسرایی باشی بخش کن دواتر بو ماوی 15 سال من جگری سروکی شهروانی بوم دواتر شهروانی تنها پیموه ل2000 بو حلبش به حلبجاردن کسکانیان دعنا دواتر لبروی حتاکم ایستا حلبجاردن نکراوتوا اگر کسی گرانکاری اکرا کسی که کان دعنا لبروی اتوانم بلیم من لهمو اوانی که پیشتر بون اتوانم بلیم من لهمو یعن شایسته تر بوم لبروی 15 سال جگری سروکی شهروانی بوم اگر چی لو کاته اتوانم بلیم کسی که زورش سی وی تقدیم کرده بو سروکی شهروانی برام بر با من بلام خوشبختانه که من پسند کرا وکو سروکی شهروانی لا یکی 6/2016 من دست بکار بوم بوم آوی 6 سال بوشه و بوم بسروکی شهروانی یعنی اول نبو که بلی کەسێکی تایبەت منی دانابێت پاپش جێکرابم، ئەتوانم بڵێم بە جوود و بە توانای خۆم قۆناغەکانم بڕێ بوو. دوایی جێ خۆیتی ئێمە دەستخۆشی لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بکەین بە ڕێز کاقوباد، وەکو جێگری سەرۆکی حکوومەت ئەتوانم بڵێم گرنگێکی زۆری بە ژنان ناوە لە ناو هەڵەبجێ. یەکێک لە پەسەندکردەکانیش لەلایەن بەڕێزیانەوە بوو کە ناوی من دانرا بوو، لە بەرەوەی بە شایستەی زانی بووم کە من چەند ساڵێک جێگری سەرۆکی شوارەوانی بووم، ئێستش شایستم بەوەی کە ببم بە سەرۆکی شارەوانی. بەلامەوە زۆر زۆر ئاسایی بوو، ئەگەر پەسەند نەکرامایە زۆر قرز بوو، پەسەند نەکرایە قرز بوو، چونکە لەبەرەوەی لەگەڵ ڕێزما ئەوانەی کە ڕکابەرم بوون کەسیان لە من بەهێزتر نەبوون. خۆشبەختانە عنی ئەوە دەرچووکە خۆم چاوەڕێمە
0: کەستێکی زۆر خۆشە بڕوە متمانەت بە خۆتە بێت دڵنیا بیشتەکەت
1: بە دڵنیایی، بەڵام جاری وە هەیە ئەڵێ لەوانەیە غەدر بکرێت یا پاڵپشتی کەسێ بگرێ. بەڵام خۆشبەختانە لەوە کە من پاڵپشتی کرام و بۆ سەرۆکی شارەوانی دەستنیشان کرام.
0: زۆر باشە. ئەتوان بڵم ئێستا بچیەوە مەشغوڵی کەواتە ڕۆژانە؟
1: بڵێ، بەڕاستی من دوای ئەوەی کە دەستم لە کارکێشایە وەکو سەرۆکی شارەوانی، من چەند لە چەند ڕێکخراوێکی ئەنجیئۆ ناحکومی کارەکەم. بەڕاستی ئەگەر چی پێشتریش کاری ڕێکخراوەیم ئەکرد، بەڵام لەوانەیە وەکو ئێستا بۆ خۆم تەفەڕق نەبوومایە بتوانم زۆر باش کار بم لە دوو ڕێکخراوە بە شێوەیەکی سەرەکی کارەکەم. ئەتوانم بڵێم تەواجدم هەیە و ئیشی بوو ئەکەم و لە تموحی خۆشمایە و حەزیشم لێتی. یەکێک لەوانە ڕێکخراوێکە ڕێکخراوی هاوپەیمانی ژنانی کوردستان لەسەر ئاستی هەرێم دروست بووە. من نوێنەرایەتی هەڵەبجەکەم بەبێ جیاوازی ئایدیا هەموو ئەو خاتونە و خاتونە بەتوانانیان تایە کە لە بواری ژنانە ئیشەکەن لەسەر جەم کەیسەکانە لە هەولێر، لە دوهۆک، لە سلێمانی، لە هەڵەبجا، لە گەرمیان، لە چەمچەماڵ، لە ڕانیە، لە پشتدەر، لەمانە هەر هەموو ئەنداممان هەیە. خۆشبەختانە توانە بڵم تاڕادەیەک توانی ومانە چەند هەنگاوێک بڕۆینە پێشەوە. جگەلەوە من بۆ خۆم ئەندامی فەخری یەکێتی ژنانی کوردستانم بە شانازیەوە کە ئەتوانم بڵێم یەکێک بووم لە ژنە ئەوانەیە کە لە سەرەتایە لقی ژنانمان لە هەڵەبجە کردەوە. من لە ساڵی 1993 بە هەڵبژاردن بووم بە لێپرسراوی لقی شارەزووری یەکێتی ژنانی کوردستان لە هەڵەبجە، لەبەرەوەی سە ئەندامی فەخری ئەو ڕێکخراوە. هەروەها ڕێکخراوێکی کەشکە ئیشی تیاکەم ڕاستی ڕێکخراوێکی لاهای بۆ پرسی جینۆسایت، ئەویش هەر ئەتوانم بڵێم لەسەر ئاستی هەریم و تاڕادەیەکی ژنێ و دەوڵەتی. لەبەرەوەی لقمان لە هەولێر هەیە، ڕقمان لە چەمچەماڵ هەیە، لە سلێمانی هەیە، لە هەڵەبجە هەمانە، لە هۆڵنداش هەمانە، و بەنیازیشین لقێک بکەینەوە لە یاخو کۆمیتەیەک یاخوو بەشێک لە ئەڵمانیا بکەینەوە. ئێستا ئەمانەوێت مۆڵەتەکەمان هی ڕێکخراوی لاهای بۆ پرسی جینۆسایت لە بەغدا تۆماری بکەین. هەتاکوون تۆماری نەکەیت لە عێراق، ئەو کاتە ناتوانی بە شێوەیەکی فەرمی لەو وڵاتانی کە ئەمانەوێت لق بکەینەوە یاخو کردوومانەتەوە بە شێوەیەکی فەرمی کار بکەین. ئەتوانم بڵێم لەم دوو ڕێکخراوەیە من خۆمی زێر تیابینمەوە. لەبەرەوەی من بۆ خۆم هەر لە ناو هەڵەبجە، بۆ خۆشتانە زانە هەڵەبجە بارگراوندێکی سیاسی هەیە، کۆمەڵایەتی هەیە، ئابووری هەیە. ئەمانە هەر هەمووی لێکەوتەی ئەو تاوانە گەورەیە کە لە 1988 ڕوویاوە لەم شارەیە زۆر بەداخەوە. لەگەڵەوە من خۆم یەکێکم لەوانەی کە هەر لەناو هەڵەبجە بووم، بۆ کاتی ڕوودانی ئەو تاوانە لە ناو هەڵەبجە بووم. دوای ئەوە هاتوونەتەوە خۆمان ئەلفان ئەنفال کراوین، دوو مانگ لە تۆبزاوا سجن بووین، و هەروایە یەکێکیش لەوانەیە کە ئەتوانم بڵێم زۆر شانازی پێوە ئەکەم، یەکێک بووم لەوانەیە کە لە دادگای باڵای تاوانەکانی بەغا، دادگای تاوانەکانی عێراق لە بەغا، لەسەر کەیسی عەلی حەسەن مەجید یەکێک بووم لە شایەت حاڵەکان کە ئەتوانم بڵێم چوومە دادگای باڵای تاوانەکان و حەوت ڕۆژ لەگەڵ چەند برادەرێکی خۆشەویستی هەڵەبجەیە حەوت ڕۆژ لە بەغاماینەوە، یەکێک بووم لەوانەی وەکو شایەت حاڵێک لەو کەیسەیە. لەبەرو ئەمانە هەمووی وەهاد لێ ئەکات کە زۆر زۆر بەجوهدەوە ئیش لەو ڕێکخراوایە بکەم کە ڕێکخراوی لاهای بۆ پرسی جینۆسایت بم دور خرایه و براسی تو آنم بلیم زور سر قالم اجمعی کاتی که کاری بکنم سر کوتنه تیادز بینی یعنی لری او متمنیه بیت لاس او متمنیه بی کبیت بخش را اون من راحتی حالا بچکی چو کوچنانو چو کوچینو سعیدش
0: مخیال ملای قاکت و بونی قاکت زور خوش
1: یلا تاس زور باشه تمام مکم مکم من نکجا و تو
0: تیکی کوستان خان بر همه خمالکانی جبینم لیره گوز و میویجو
1: بله
0: توی شکر او بر هم کانی خود یان هاور و برادر و خزم کس و کان
1: ولی من به شیوه کی گشتی زور حزم ل بر همی خوام علیه یعنی حزم ل هیچ شتی کی لقط نراون یا کپی علی معلبات
0: ما باش مقاو کم تو آنم برم
1: ببوده
0: نه نه اصلا
1: فرم
0: دست فرم مقاو خور ما خیال ما مقاو کبو
1: پتی بی
0: زور سپاس
1: ل برو من زور حزم ل میوجو تو گیزو امشتانه بله امانا با تاکید هر همیش نوری حالا بجوه رامانه زور جار به هی پیوندی کان منو هاور و برادر من زور هیا همو باخیان هیا اتر جاری و هیا میوزه که خوانی کن او میوزه یه هاوری که خوشویست مشارا خان لپسراوی لقی یکی تیجنانی کردستان لقی حلب جایا خوشی میوزه که کردوا مردکی خلقی منطقی هورامانا تو وکش هر لمس نورو بخوتان زنن امجوره برهمانه گوز و گلاب روش و میوز و اتوانم بلیم چند بابتی که که اتوانم بلیم هر همویان هی او شاخانن با نمونه گجوگی اکن اما نه هر هموی بشیوه یکی اتوانم بلیم فریش هیا بشیوه یکی تازه هیا براستی اوانه هر سودی زور هیا و هم تمیشی خوش داره
0: باشه اتوانی توش قهوه که تم کهید کوستان خان دکریت بلیم وە خۆت باسە کرد لە خانەوادەکەیەوە پشتگیری خانمان کراوە کاتێک کە وەکو سەرۆکی شارەوانی داندرایت بەربەست و ئاستەنگیاتە بەردەمێت
1: وەکو بەربەست و ئاستەنگنا ئەتوانم بڵێم هەم خانەوادەکەی خۆمان و هەم دانیشتوانی شاری هەڵەبجە ئەتوانم بڵێم تایبەتمەندییەکیان هەیە زۆر زۆر بەلایانەوە سانایەکە خاتونیک برپرسیان بید لهر بواریک لبواره کنن بید خوشبختانه است حالا بچه بود تپیشانک اتوانم بله مثل آستی هر مو عراقیش که زورترین جن برپرسیاریتی هی لم لروی اداری و اتوانم بله لروی حزبی شو هر یعنی جنانی که زور بتوانه هن و لسر جن بواره کنن اگر اما سری بکنی لبواری ورزش لبواری هنر لبواری رخراوی حالا بچه لزور لبواری ورزش بتهایبتی یعنی خاتونی زور باشمان هەیە پێشانگن کاری زۆر باشیان کردو لە بەرەوە ئەتوانم بڵێم ئیشکردن وەکو سەرۆکی شارەوانی زۆر ئاسایی بوو بەڵام لەوانەیە لە کاتی ئیشکردنا بۆ خۆتان نەزانن بەڕاستی شارەوانی دائیما کێشە و مەشاکلی زۆر هەیە بەتایبەتی زیادە ڕۆیی ئەمانە هەر هەمووی کە لەو گرفتانی زۆر جار گرفتت بۆ دروست ئەکا جارێکیان هاوڵاتیەک هاتبوو کارێکی تەجاوزی کردبوو ئەتر هەر ئەیویست قەنەعەتم پێ بکات کە ئیشەکەی ئەو تەجاوز نێ منیش هەر وەڵامم ئایایەوە کە ئەو هەڵەیە نە ئەبوایە ئەوە بکرایە نە ئەبوایە ئەمە بکرایە ئەتر کابرا ئەمنە تووڕە بوو ئەیزانی ناتوانێت قەنەعەتم پێ بکە هەستایە سەر پێ وتی وەڵای ژن نەبووی تای خۆم زانی چیمە کرد یعنی ئەلەویێ ئەوەم بۆ دەرکەوت چەند مەسەلا بڵێ ڕێزی ژن ئەگرن يعني لو أنا لو كاتاك أو بياو أو أنا عصبي بو أجر من بياو بو مايا يعني لو رجزي بياو بو مايا لو أنا كيشة دروز بو بوايا وانيا يعني زور جار أما أبينين كيشة لشارة وانيا رؤيا لهم مو شارة كاني كردوستان هسا وسر بي روشتا درو بجي هج ببي خو حافظي شد دي سوني كيشي خواه دي برا يعني أجر جن أجر جن نبو تايا خواه مزاني تشي مكر ميشتم سباس يعني براستي يعني لبروا هل اتوانم بلم هل ميجوا يعني هلا بجا بيجيجني زور جوان باراستوا يكي كجلواني كبو من ما وتو منوكو شخصي خوم شانازي بيو كم براستي عادي لخانم كتواني ويتي ميجوكي كي وها من بو جيب بيالي وكو جناني ايما هتاكم است ايما اتوانم بلم لزور كاركان مانا يستو مانا وكو اوبين استمانه او اگر میروژیانی عدل خانم بخوانی توا اتوانم بلیم کم جن هی توانی بیتی همو ڕێچکەکانی او بگریت که لجیانی اداری و کمالایتی و سیاسی خویا بکاری هنو لبروی خاتونی که بهز بوا توانی بیتی زور بتوانا بیت پالپشتی هاو سرکی بوا اگر چی الان مثلا شازنی بیتاچ که الان شازنی به تاج لبروی که فرمانی که فرمی نبو که قایم قام بید بلا موکو شازنی که توانی به تی دسر جنبواره کنه کاری خویب کد بله مثلا قلم روی حتا کم روشالات کردستان زور بی شارکانی روشالات کردستان روشتو و هر وحال باشوری کردستانیش حتا کم خانقین نسراوکانی بشوی که فرمی کاری پید داو ای چون ایم استل سده بیسته همان نتوانین رچکی او خاتونه بگرین به زیاد شو که بتوانین کارکانی او زور با جاو زور با پیشکوتو ترانه و انجام بین خوشبختانه حالا بجا شوازی که زور جوانی هی با مامالا کردن لگل جنا
0: سر باشا بابسی خزانی خاتو کستم کن خوانی چند منالیت؟
1: بله من لسالی 1989 ها سرگریم پیکینا لگل سرتیب که چونتی ناسی نیشن بخوی رخص ندیری نکنی که تین اجتماعی کردستان بو هم هاوری سیاسی بینو دوائش بلای من به اکتریا
0: به عشق و دلاری ازواجه کرده کسی
1: من زور بر عشقاوانه ایلم براستی هم کاری سیاسیش ما نکرد بیکو بلان دوائی بلای نشمان نا که درفت گنجاو بو هاو سرگیری بکن بلان بداخ و کاتی که من یکی پیمانگا بوم او زندانی کرا لەلایەن ڕژێمی بەعسەوە بە مؤبەت حکم درا هەتاکو من چوومە دوی پەیمانگا هیچ هەواڵێکی نەبوو ئەگەرچی لەلایەن ڕێخستنەوە پێم وترا بوو نابێت دەوام بکەم چونکە ئەحتیمالە سەرتیب لەژێر ئازار و ئەشکەنجەیان ناویتوە بات بەڵام من تۆ ئەو کاتە کاری سیاسی ئەو کاتە بە شێوەیەکی نهێنی بوو چۆن نەتوانی پەیمانگا بەجێ بڵێ خۆمیایە دەستقەدەر خۆشبەختانە ناوی کەسی نەیابوو نەک من بە مؤبەت حکم درا لە زیندانی ئەبو غرێب کاتێکیش لە پەیمانگا بووم دوو جار بە کاری نهێنی ڕۆشتوومەتە سجنی ئەبو غرێب نامەی نهێنی سیاسیشم بۆ بردووە ئێمە لەو کاتەیە تاوانی کیمیا بارانی ٨٨ ڕوویە ئێمەش بە هەمان شێوە بردوومان کراین چوینە ئێران دوایی گەڕاینەوە لە تۆبزاوە دوو مانگ سجن بووین هەردووکمان بە یەک لێبوردنی گشتی بەر بووین
0: هر
1: دو کمان به یک لبودی. طبعا لبودنی گشتی که کارجمی بعد یه سیاسی بو. یه مش اوقات او کو کسانی سیاسی لطوب زاو انفال کرابین.
0: بعد کرداری خو مال خواهی ل دوتان بو زنی دوتان پاک.
1: همش چه قدره. یعنی من زور زور ایمانم به قدر هیا. یعنی خواهی ل چاره نصی بید. او نه جوان بود را که خد بویش تکان. به جامه کی باشه بید. بشه تیگه تو اشکا بدال پاکی بکیت. دوای او با خودتان زن او کات بر دوخی سیاسی باج نبود اما او که حالا بجیل آواره بودن ل سلیمانی رگان بود بین او با حالا بجا آوانش به همان شیو بر بودن دوای تقریبا اما بسی ۸۸ کوتای ۸۸ کم ل ۸۹ اما زواج من کرد خوانی دو منالم کروک چکم هیا
0: خالد نسیم
1: زور سپاس چکم زنکوی تواو کردو و استال بریتانیا اجی و کروکشم به همان شوا زنکوی تواو کردو و هاوسر گیری کردو و لسلمانی اجی بداخو هاوسر کم لسالی 1991 لکاتی را پرم مزنگی شهر سلمانی لحوت سیه بریندار بو دو پرچه بر سری کود بداخو بهوی پرچکانی سرەوە کە کاریگەری زۆری لەسەر باری دەرونی هەبوو شەهید بوو لە ساڵی 1999 کورتێک لە ژیانی خێزانی
0: زەمانی درێژی بۆ تۆ جێشت بوو بۆ مناڵەکان ئینشەڵڵا
1: سوپاس
0: مناڵەکان ئێستا پشتگیرتن
1: سوپاس بۆ ئەو پرسیارە بەڕاستی من مناڵەکانم ئەتوانم بڵێم ئەوانە باشن قەرزاریان کردو یعنی زۆر بە مناڵی بڵین منال بم که باوکان شهید بو کچکم لپینجی سرطایی بو کورکم لروزه بو تمانی خومو که تا ۳۳ سال بو بلان براستی منالکانم خوشبختانه اوانه باشن اوانه ان اگام لی اگان لی ما جاری وحای علی منال قرزاری دای که باوکا بلان من تمان دریج من لگل منالی همو کسی که کروک چکم اوانه باشن من یان قرزار کردو
0: باستا خالد نسینی ایشالله
1: مزور سپاس
0: پیش اوی بین ناو برنامه که من گفتو گو من که لگل کلستان خان بس یاد کد خاتو شاناز خانمی کمی عراق یک بلو خانمانی که زور پیشگیری توی کردو
1: بله
0: که لزاری خوتا با من بس
1: بود. بله سپاس من شاناز خان اتوانم بله می که بلو کسایت یعنی کات کسروکی شهروانی بوم براسی زور لپیشگیری کارکانی می اکرد جاری کاتکا به شو در اچوین با اویکا هلابجه بداخو با هوی اویکا لادیکان زور نزیکا آجالی زوری تیه لوانه زور جاله تیوی کانه و ببینین که چون گرککان ببونی بلاو بناوی آجال و هراسان کراوا زور جا من خوم به شو لگل تیمه کانه داره چون لسردانی که شاناسخان با هلابجه دانش تو بوین مالک بو تی اور لام و باسم بو که بزنم تو شو چون آوا داره چی چون اگد بو اگد لخود نی اگد داری خود با یکی که لوانه که زور متابعی کارکانی اکردم بس پاسا و اوش که دائما که تو اگر کسی لا حزبکت پیشگیری کت بکا اگر خاتونه کش به تو زیادر اتوانم بلیم با دلسوزی و کار اکید زور جار لهر کش و مشاکلی که با خوی بشوی که راست خو پیوندی پیو و اکردمو اگا داری ایشو کار کنه
0: مواشی لکه زیادر هانه با کاری زیادر کت
1: با دلنیای و من هلی رو زور سپاسی با رزشانه کمو که قبادیش که هر دوکان براسی بشوی که زور باش پیشگیریانه کردم لا ایشو کار کنه
0: زور باشه پرسیار و گفتگوی زور ما و کستان خان ولی با یک کمی کاتی برنامه که معنی هم امرو ام زور دل خوش من لگل تو یعنی و دارم امش میوانه که روح سوگ بو بیتین لیتو
1: سپاس بو ایوه گوریت نواند که لشار سلمانی و هاتونه تا حالا بجو گوندی عبابیلی بو ام بسر کردنوی و بو ام لدوانانا گورتان کردم سپاس بو هاتنتان عزیزتان کشا
0: زور سپاس دکم بوکسی ملوان کمان هیا مروری که به ملوان که کمان نوا
1: جور
0: باشه اما فیدباکی تو رو گمسه برنامه کمان پیت چونه و هم نوی برنامه کمان هم ستایلی برنامه کمان
1: برنامه کتان اصلا ناوکی هر زور زور جوانه ایکی که لو ناوانی که اتوانم بلیم ملوان که هلا خویو که علیم ملوان که جلی کردی دبیره که بیتو کلوانه دبیره که بیتو یعنی من خوام که علیم تنانه تا یک دو برنامه سیر مکروم زنی ناوی کلوانه دوایی که بدی قد سیر نکن ملوان که طبعا ملوان که کلوانه زور لین کلوانه ببی ملوان که نبی ملوان که ببی کلوانه نبی
0: جک علیم ملوان که تایبت بخانم
1: بالفعل یعنی شتیکی زور زور جوانتان هل بجار دو براسی برنامه کنشتان کسایتی جنانی زور جوانتان بس سرکل دو توا هیوا دارم بر دوام بن دلنیام یعنی لهمو شار و شار شکانی کردستان جنانی زور زور بتوانا من هي جنانی زور به من من هي هیوا دارم او جنان بدوزنو ک به امیان بناس یعنی زور سپاس
0: و زور سپاس
1: استکان خوش
0: نکت اما شو رنگ کان ک لدرو بوکس کی
1: ام رنگ مارون جوان
0: دستکان خوش به دستنوس یکیش من هست دستنوس دوایی دستنوس که ورگریم
1: زور باشه
0: دوباره زور زور سپاس دستکان خوش به امرو من دو من کردی
1: نه دعکس و سپاس بو استاف جوانه کتان که امرو امتان بسر کرده و هوا دارم برنامه یکی جوان من پیشکش کرده بید
0: بگو منو دل نیاشم واقعه دوباره دست خوش به کستان خان زور زور سپاس
1: سپاس بو هاتن تان عزیزتان کشا
0: زور سپاس خوشحالم به مجاره حتی نکوتایی برنامه ملوان که امجاره من تا برنامه کتر هر شب.

بینرانی شاشا جوانەکەی خاک و پرۆگرامە تایبەتەکەی مایکی خاک سڵاوتان لەبێت. بۆم بە خۆشحاڵ دەزانم لە تەوەرێکی نوێ بەخۆ ئامادەکردنێکی زۆر باشە.

0: گەڕامەتە ولاتان بۆ ئەمڕۆ بابەتێکم هەڵبژاردووە هەم تەندروستی و هەم گرنگیش لەگەڵ هاوڵاتیانە گفتوگوی لەسەر دەکەن ئەویش تا چەند توی هاوڵاتی گرنگی دەدەیت بە وەرزشکردن لەگەڵ مانابن با بزانی ڕای هاوڵاتیان چییە
1: ئەم کاتەوە باش سەرچاو
0: سپاس دەکەم ماشەڵڵا بڕێکی باش لە دەرمانی کوردەواری دلایە لە ئێستاە خەڵکی ڕوەکەنە ئەم گژوگیا کوردەواریانە
1: بەڵێ ساڵ بە ساڵ زیاکە لەبەرەوەی ئێستا ئینتەرنێت هەیە سۆشال میدیاکان شتی زیاتر بڵاوکەنەوە بە هەردوو لایە هەر زیاکە یعنی لایانی خراپیش زیاکە و لایانی باشیش زیاک یعنی بە کورتێکی خەڵکێکی زۆرتر گرنگی پێیە بەڵام ئیتر لەواچێت سۆشال میدیا سمعیکەم کاتەوە
0: من ئەمڕۆ بابەتەکەم تەندروستیشە گرنگی وەرزشکردن ئایا بەڕێزە تا چەند گرنگی بە وەرزشکردن دەدەیت
1: وەڵاهی من تەمەنم هەیە تەقریبەن پەنجا و ئاچمە پێنج ساڵ زۆر سپاس بەڵام وازم جیلی ئێمە لە پێشتر ڕیازەشی وەرزشیشی نەکردبێ هەروەک وای وەرزشی کردوێت چکە هیلاک بوون بەس ئەم جیلە تازەیە بە بۆنەی ئەوەی کێسە باسمان کرد مۆبایل و سۆشال میدیا و کاتێکی زۆرترە کوژن بە دانیشتن بەڵام من پێم باشە ئینسان پێشەوەی نەخۆشکەوێت پێش چل ساڵی دەست بکە بە جوڵە و وەرزش ئەوانەی تر تایبەتی وەرزشە سویدیەکان زۆر پێویستە هەر کەسێکیش لە دوای چل ساڵی دەستیایە وەرزش باشتر وایە خۆی سێرچێ بکە لە یوتیوب و لە گۆگڵ و لە سەرچاوە زانستیەکان بە شێوەیەکی زانستی دەست پێ بکە شکە زۆرمان هەیە کە دکتۆر پێویوتەوە وەرزش بکە دکتۆرەکان زۆر مەجاریەوەیان نییە پشتن تەفسیلاتە و کاتی خۆیان لە عیادەکانە بکوژن و تەفسیلاتیان بنێ بەزەبێ خەڵک خۆی مححاوالە بکە سەرچاو بدۆزێتەوە
0: هۆکار چییە کەسێکە نەخۆش ئەکەوێ هەتاوەکو دکتۆر پێی نەڵێ پارێز بکە ئەم کەسە پەنا ناباتە بە وەرزشکردن
1: ئەخر مشکلەکە لێرە دەستپێکە ئەگەر کەسێک دکتۆر پێویوت بڕۆ وەرزش بکە یەکسەر چێ بە وەرزشی قورس ئەمە زۆر خەتەرە یعنی با ئێمە کورتی کەینەوە باشترین وەرزش بۆ هەموو تەمەنەکان هەروەلەیە وی کە لە کوردیا پێڵەن خێرا ڕۆیشتن یعنی باشتر وایە لە هەوایکی پارکی ئۆکسیژیندارە مەسەن لە پارکەکان و پارکی ئازادی هەواری شار پارکەکانی تر بەیانیان لە بەرەوی سیارە و دوو کەڵشت کەمترە ئۆکسیژین لەوانەیە باشتر بێت لە ناوەڕاستی باخەکانە وەرزش بکە
0: بەڕێزت بەیانیان دەچی بۆ وەرزشکردن
1: من بە بەردەوامی هەموو ڕۆژێنا بەس بە پێی مەجار لە بەیانیانە چم بۆ پارکی ئازادی لێەوە نزیکین تەقریبەن زۆر بە تەدریجی بەنگلیزی پێڵە گری جۆری زۆر بە تەدریجی دەستم پێ کردووە و یعنی مەسەلەن یەکەم جار بە بیست دەقا وردەوە دە لە ماوەی مانکە کردنەوە بە بیست و یەک بیست و دوو دەقا ئاوای سا پەنجا دەقا ڕۆشتنەکەم لە بینی ڕۆشتنە خێراکەیە وەرزشی قورسیشیم تێکردووە وردەوە یعنی بە تەدریجی هەموو شتێک بە تەدریجی سەرکەوتووە بێ
0: ئەم کاتەوە باش
2: ئەم کاتەوە باش
0: زۆر سپاس دەبینم لە دووکانی جلوبەرگی وەرزشای وەرزش دەکەی حەز لە وەرزشە
2: بێگومان من زۆر دەمێکە لە دەرەوەی وڵاتە ژیم لەوەتی چوومەتەوێت زۆر خەریکی وەرزشم هەر ئەوەش بە شێوەیەکی هێشتی و مێتیێوانێ بە تایبەتی بە شێوەیەکی تەندروست هێشتی و مێتیێوانێ بە تایبەتی ڕاکردنەکەم هەفتەی دوو جار بەس تەقریبەن 6 کیلۆمەتر ڕاکەم پاشان یاری کیک بۆکسینگ لەوێ زۆر حەزی لێکەم ئەوش دوو جارە چوم بۆ ئەوێ هیوادارم هەموو گەنجێکی ئێرەش بە هەمان شێوە خەریکی وەرزش بێ وەرزش لە هەموو شتێک مهمترێکە بەڕاستی لە ئەوروپایە ئەوەی هیتیمان بە وەرزشیان هیتیمان بە زۆشتی تر نایەن لەبەرەوەی بەواستەی وەرزشەوە مێشێکی سافتری دەبێت توانای بیرکردنەوە باشترێگە بێ سەحەتە باشترێگە بێ لەزت لە ژیان زۆر زۆر زیاترە بینی بە بێ وەرزش بەڕای من نیوەی ژیانە فەوتاوە
0: وەکو بەڕێزەکە باسەکرد لە ئەوروپا گرنگیەکی باش بە وەرزشکردن دەدرێت پێت باشە لێرە بخرێتە بواری خوێندنەوە هەر لە باخچی ساوایانەوە بۆی لەگەڵ ماناگەوری بێت ئەم حەزە
2: ئەوە بەڕاستی باشترین شتە باشترین پلانە ئەگەر بچێتە بواری زانستەوانێک کە هەموو مناڵێک لە سەرەتای ڕەوزەوە نیە لە ڕەوزەوە دەست پێ بکات ئیتر تێ ئەگە لە وەرزشتی ئەگە ئەگەر دواوە درەنگ دەست پێ بکە لەوانەیە تااقەتێکی نەبێ یاخود نەزانیانی چی بەڵام لە وڵاتە ئەوروپیەکانە بێگومان لە یەکەم شت کە زۆر زۆر تیمانی پێێن پرسیاری لەکەن چ وەرزشێک وردە وردەی خەنە ئەو بوارێکە خۆی حەزی لەیەکە و زەوقێکرێتەوە بەرامبەر ئەو وەرزشی خۆی ئیتر ئەو وەکو خواردنی گوایە من او تخوازم که اوش بچه تا واره ولی کردستانی خوانه و کردستانی خوشویست بوشی و ورزش به تشتی که زور سرکی لروزه و همو مناله که او اوش دی پیشکش بکره.